0: tia whaalongolongo mwha whonga iei. Ia pean tau silafia ia ole tungal whaipule ia fuiono le na momo lia le le pili fo ile sitiseni. Vi ia le tua ua toa te le naunau tato mātua le ua malanga mai ua whaamaonia ile mau ia a o lea foila ua iei fo ile pili lea ua fuofoina nei le fionga ia wawasa mānaia. Ole a tu ina mai le luas furfa ma sina po le lua tausanga. Pe a fai, pe a fai. E, te le se foi numela o i latou, latou te lango lango ina le pati a le New Zealand First. O tatou lo uma pe o au fatitainga o le o au ai o le leipa. Na o wola mai lava ina uo sau New Zealand le leipa ma tau nei chung, ma le chunga ya elek. Ma tau nei le isi i o le leipa lava. E ma faila na faila upa lota ile fai pule le leipa pe a fapea o le o te ia le leipa. Ae ave lau lau lau tongi ya pe ave le makale o te palota ai mo le New Zealand First a wā foi o le pina faa maulea o le wasa mai Peter Winston faa lau iloa tangata overstaya u malawai le na o Samoa ai o motu umo le Pasifika o le ai ai le fufong la faa matu umai le lua tausanga e ta pena ai e ta tau o na faa mama ai o lato ingoa o le ale to e overstaya ya pe o le ala lea lausunga elektu wala ino o talusanga tulava faa mole mole Samoa e va aia le tatou lango lango la ei mailu la ei Samoa mala ula fala ya o le ala vato inga la ei alme sini taua o le tatou iai, tatou whaalongo ya o tou whaafonga ya le a iloa i fwoi na e le fionga ya wawasa manaja o Samoa o malawa i nisila atoa wale ua mai a mai inwa kako e tau mai ei a o tatou le la o mai le asa nei o le lua e fai elan tau talanga o lona winga e tatala le town hall i le tū la e tifunma le lua
1: o le town hall e fai ei a
0: iyo i le town hall whaamun mole awane e tu ua le lua awa wai sirafia o le valaau le e leo se valaau whapitoa mō tangata Pasifika o le afio mai wawasa mānea o le whaatolonga o lana whainga malanga ua ouman fofoaina mō le New Zealand First o lona winga mō New Zealand First o malawa i to tonu o Kalaistete o le ua iei le latou taimi male aso o le aso sā lona winga o le tātou wawelawa i a tātou mawano fua pito i lumba a to tonu o le town hall e whai ai lea a por kalame ya felo e mele fionga ya wawasa mana ya
1: na lo em fai foi la na ave e fesili al tangata ne ol tato tnu pol pata mo pol pacifica foi e ava vasa mana e tu sa e ala mare nga vata ule wa bon fa la ulo mai le fo voi lo ma New Zealand mal pacifica le fo na tawon ne le tu le le lo tu sanga i tangata o lo ova aso i kale i New Zealand tangata Pasifika e toi whaale le eo la tu pepa e mawala lava ngoa i kangaka volinga eo la tatu kuma fesidingi a yala le lava taulea a
0: sa whaile fono nafi masui la u waenga ia ta momoe wa e to tolu le wali le mauti noa o le iai male sui fo nei le isa tatou o le fesid sa whaia i ona ole avano e leo se avano o malanga whapitoa mai mole Pasifika ona ole mafuanga ne wala ina ole fia moa se avano e whafsiri ia ima fain fsile tanga Pasifika peita ia ne ole fainga malanga pe unto usuri fia ya ole o alu lave on time lava le alunga ole pokalame ale fionga ya wawasa ae ole o tarusanga ye pe moa nai minute le fai unga ya tu watu isa na ula pua e male ata tangata Pasifika u malawa. Ae alu watu e lo mace fisidi male. Ya e fuafua le taimi al palmet sinita awa. Ya moa stato lima minute murimuri pe amaea. Ua ole atumu tumu tangata. Le moa se taimi. Ale wa umana avi ele le request fapitoa. Faa murimuri. Fia moa sina lima minute murimuri. Tu ya ilana faa solo. Ya tangata Pasifika uma. Pua e whaatasi tato ata. Ia, mau e masi minute. E tu ia i malfisiri peru sini. Ia, lausunga elek.
1: Wa, lena utau mawhai a le vahasun te neima le vahasun nei e fso ta i a esta tofi lau te vanga. Lea, le sita mai tai sa mo lea. E ta mo e le New Zealand First i le pito nuule nai au kilani o Manurewa.
0: I Manurewa, nai Manurewa.
1: Ia pe tai ai o pisi kera. Lefa kua umu wangere kai aolanga tex. Fa mai le urumo i. O lena utau mawhai ia pe mausa felo inga mai. Ia tai au, e umalol tātou
0: kumala mea fso tai.
1: Uke mga au whalele, ia whamaka mamla mwemenga, ia whalele policy le. ya le yo atu sa tu tanga te fa longo longo fo pe fa fonga in sa unanga

Leo i Samoa, ele fa peo i lato a watunu ul Pasifika, e tau mwhai mai o lato pe pa pe o le tu tu unga leo fai i overstay a mai se tunu e ese mai le Pasifika. Ia le na, tau si, mose filo inga ma esta to amu ato filau te vanga i naso a tau le sui o New Zealand First, e le pitunu o manu rewa, e si tau le pesele nei, ia ta teri mai fai se se tau tala i palota New Zealand, Ya al ta le lua la so te trail sunga ya lu filufi lo ilu ta tu tofi sa mora fam tu hainu ko ni to my lady